Jullie dan gewoon een signaal. Hoi, skantje, en aul. Smeur og salt, skjerpe kjøtt og drøyn. Og jeg tatt jo gode fire, her jeg var stator her. Aborja vik, ein morgon.

er dævor, ongen skuiming, heldur ikkje gruimer. En er dævor, hver for natten, det hon som ruimer.

0: vi sågottan och alla vi var i stövon mjörste. Hitten tog sig till 15 sti.
1: Vi sender morgenlesteren. Torben Johansen Prester skriver morgenlesteren, og Jonar Klettage leser. Fyrlester vi skjønner salmord nummer 2,5. Et navn ei Adelita A, og etterlester salmord nummer 2,5, Kura og Klea. Det var salmord nummer 2,5 og 2,5.

0: Hanno Zachariasen, hette fyrst fyrir sitt i bilen kjøy noen 100 år gamle bilfører, da?
1: Ja, vi har fyrir på det hendet.
0: Jeg føler meg pura tryggan.
1: Ja. Det kan stå i stedet. Jeg føler meg tryggan i stedet. Ja.
0: Så nå fyrir du ut etter den gamle vennen i Erva her?
1: Etter skal. Det på der skal, ja.
0: Og kører du nekv?
1: Nei, jeg kører ikke nekv, nei. Vi var jo ikke noe kører ut til Sjøsøs ganske, så ventet vi der.
0: Ja. Etter, hva er dette oppi av Dalt, eller hva er dette?
1: Ja, etter av Dalt, ja.
0: Ja.
1: Etter av Dalt, ja. Ja, etter da nå til Kyrkjøkjøren, da, ikke hørst.
0: Nå, ja.
1: Han er akkurat livet.
0: Det fyllt opp, altså?
1: Ja, det fyllt opp, ja.
0: Jeg skulle dere ha brukt noe om alt.
1: Ja. Ja, da det var sin kort, nek. Ja. Her med min kjøs, og sier. Det et døylig hus, og sier. Det alle hentløyker.
0: Her helt ditt frøyngar,
1: ja? Ja, ja. Jeg var alt avtaklet av bilen. Ja. Ja.
0: Hver kører du til du kører?
1: Å ja, det bare ørender. Jeg kører jo ikke til Stortløyker. Det oppe der er rekva her oppe.
0: Å ja.
1: Vi kunne gå og køre hant av en natt.
0: Ja.
1: Det är så krångligt att alla det.
0: Så du kör oss ner att på smälla vägen.
1: Ja, ja. Det är det. Det här är gud det svart. Heter det regn på där uppe?
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, nu är vi mer uppe till nu kör han parten någon.
1: Ja.

Tøyen fer vi Terje Vestergaard. Næste intervju så hei Vesteren, kun til spela Cry Little Sister vi Gerard McMahon for jeg latta mer om arbeidsdagen. Takk for det.

Måland vil jeg til Katla vi Seijan Sankaron. Næste inskje Heiko og Vester, kan du spille Grease tja Frankie Valli.

Tinganest vi annan sang. Næste ingeniør og salæs, gode morgen, gode versen, jeg og mamma og siste min færen til havner i morgen. Hei, du kunne spalt Human Nature tja Michael Jackson. Tusen takk for det.

dansens lim i rattelia tän. Her og nækre røyer, sommerblæger goler vi. Ein boppa som av nekara, så svørst og tætjeli. Her kanst du finna høv og leisar, ærer hava høtt. Og heilt fra small til large, tær og i mister og i stødt. Vibrator og i flag.

0: Skipper Skrekkvik.
1: Er det det han også?
0: Det var ikke det. Det er jo funky.
1: Too weird, han er ikke.
0: Sailor's Grave Arm, noen sort.
1: Oh, har du? Da kommer du innvis nedsegnsen noen.
0: Ja.
1: Selvbrillen.
0: Ja.
1: Og den veiparen.
0: Ja, det er right, grunn.

0: Og vi ute i bilen viser hennes mer inn i et hodna kammer. Her han hever nekvar forvittneslige små luter. Og så hever han til mange anbøyene i en køleskap i fristeboks som tjekk fire. Og Terikar ser av vel og godt skil i anbøyene.
1: Ja, vi i sånn ekon hus, og så fikk jeg forskjellig fra dem. Men det meste av hvem som her, det har jeg gjort selv.
0: Og dette er sånne små ting.
1: Ja.
0: Jeg tar man gamle føreske anbøyene.
1: Akkurat, ja.
0: Det henger jo i Trimon Retsjån.
1: Ja. Det er at et kostor. Det brukte jeg feie ved, vel? Ja, at det er rockeren. Men det er gjort alle som han er.
0: Ja, snakket.
1: Ja, ja. Og så... Jeg var ikke...
0: Lutje og...
1: Ja.
0: Og hertje.
1: Ja, ja. Nettopp. Det er Gikkvann. Ja, ja.
0: Hette er hun litt?
1: Ja, ja. Det...
0: Og du har opplevd alle disse tingene i brunnen?
1: Ja, jeg har opplevd alt. Ja, ja, ja. Det har vi. Hette er etter Tyrell, ja. Tyrell. Og hette er etter Snøys. Hette jeg brukte det ofte til å gjøre smør før. Så trillet av det her og leggen. Ja, ja. Nej, nej. Detta roligt till allt möjligt. Detta är en helt. Det här känner du.
0: Ja.
1: Är det så bra. Söja pappen till mig och det jag säger. Tuna. Men det är inte så öjligt gott att dicka sig i det här kärlighet. Det här vi har som gör.
0: Jag tror hon har det här hängande.
1: Ja, det är så, ja. Aj, ja. Ja. Nå, jeg visste ikke at jeg har vært et skap. Vi skiftet ut her inn i køtter. Så visste jeg ikke at jeg har vært et skap. Kom her til tanker om at sitte og gjøre det her. Jeg har forskjellet ut her.
0: Så køleskapet og den her fryseboksen omtør, det blir jo noe som ambuskassen.
1: Nettopp.
0: Smart.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Og så ut i bilen som stender i garasjene om man fyrer veien. En Toyota Yaris.

0: Og med det lige vækort og indtilslidt, The Beatles og In My Life, og kom ud i 1935. Du gør det så nært, hvad du ved The Beatles, som du gør det gammelt i 1928, og ta hver diskotanløkeren vi hatt den.
1: Ja, det så pura sikkert, og siste måned at det rattelige negvann diskotanløk, og jeg har vi alltid hilt at diskotanløker utrolig gode. Og disco-tonløkker, han symboliserer, er det nægge som symboliserer fralse, så er det disco. Og det litt rygt, og det jævligt, og det orskofullt. Og jeg minnes en, jeg halte over i Chicago, der brente jeg seg elbeplaten av i disco, det skilt i ånga til hvor skal man vente disco-badge som bare hever gleden bådskap i seg, det skilt i ånga til. Og jeg minnes vel, jeg lurte en ekvete Earth, Wind and Fire, selja sang til September, minnes jeg vel, og Boogie Wonderland, og så sjån til Abba, til jeg lurte vidt ødel etter i halvtid. Men det var en sanger som lukket som slå i fram av fyr ødel øren, og hans sanger er suttet han øyne idé, han vil brukte en ekvete, jeg halte Donald Trump, da han øyne vel, ikke tog at jeg vil se om han lukket han, men til sin YMCA som hever og øsne et elbeplatan etter man hikker etter man tar uillatner og imuskån bonon og det var synder ørvese og synder cool og andan. Vi hadde så sanger ned, han fær alltid folk opp å dansa, han fær alltid det beste fram i folk, og vi ble glede til å høre YMC øsne nu, sånn jeg var at han